все дуже спінь, спузня не пікніш, омієш люді шнур. За парикав, за пари здінь, і не потрібне, за кари, як би.